خطای ما پرن دم عفو کی لآره خا یارب دم آزاد کی لجنت و فردوس ما به پار نکی ما عفو کی یارب هم گنه کارم لجنت و فردوس ما به پار نکی ما عفو کی یارب هم گنه کارم هم گنه کارم.